0: Merci beaucoup.
1: Amparo. Oh!

puhnuti dim u noć bez mjeseca. Nezaustavljivo započinje tvoj preobražaj. Kiša je zavjesa opstanka, a na bokovima su obećanja. Haljina je na krevetu i mape se brišu sa dlanova. Ako pomjeriš oduzeto tijelo i otruješ poeziju, ispraznit ćeš pisaću mašinu, preživjeti ovu noć. Imaj to na umu, tvoje srce za moja putovanja, najpouzdanija Amajlija.

Ovaj stari stol je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči prozoru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost.

Ruptured.

ty, ty, ty, syk či crné změny.

Thank you very much. Thank you. Got a call. Sorry. Oh, okay.

can never get enough. Time alone will tell the story.

Dobar dan i dobrodošli u novo 502. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, a koja se emitira na Radio Studentu, Radio Roži, KLFM-u, Radio Vrškinu i San Radiju. Današnja emisija u potpunosti je posvećena najavi koncerata, onih skorašnjih, ali onih koji će se dogoditi na jesen i u zimu. Krećemo sa onim najaktualnijim koncertnom proslavom 500. izdanja Izvorišta. Specijalnu trosatnu emisiju ste mogli slušati prije dva tjedna, još jednom se zahvaljujem svima koji ste slušali brojnim porukama podrške, a u nedjelju 19. srpnja sve vas pozivam da dođete u Močvaru gdje će se održati i prava koncertna fešta. Kada sam nešto dogovarao taj koncert, nisam mogao poželjeti, imao sam želju da jedan od izvođača bude Monsieur du Mani, to se i dogodilo, ciparski prijatelji tako dolaze po peti put u Močvaru, svaki put su do sada napravili pravu feštu, baš sam malo prije nego što ću snimat ovu emisiju poslušao sjajan video koji je pogledao i sjajan video koji Jako Joža snimio 2019. na jednom koncertu u šatoru Circo Balkane, i svaki put nakon toga su bili sjajni koncerti. Imali smo i priliku gledati i na rezidenciji sa grupom Dunjaluk prije dvije godine, a siguran sam da će ovaj put njihov mediteranski psihodelični folk rasplesati sve prisutne. Uz njih će nastupiti Domagoj Vuković Vuk, ali o njemu ipak nešto više u sljedećem bloku. Sada slušamo još tri pjesme grupe Monsieur du Mani. Emisiju smo otvorili sa pjesmom Pulija, a slijede još Psikozis, Drinking and Kissing te Tamat, koju je na vokalu gostuje Marta Frincila, koju je na tom koncertu prije dvije godine otpjevala Dunja Bahtijarević.

Najavio sam već na početku emisije kako će u nedjelju 19. srpnja u Močvari na koncertnoj proslavi 500. izdanja Izvorišta uz misije Dumanina stupiti Domagoj Vuković Vuk sa svojom kombinacijom mongolskog grlenog pjevanja i slavenskog dark folka. A Vuk me stvarno oduševio od kada sam ga prvi put čuo, sjećam se, to je bilo, on je bio podrška koncertu Manela Fortije i Magali Sare, koji je on i tada potpuno me oduševio. Od tada je, sam mogu reći, i postao prijatelj s njim, oduševio me i svojim stvarno sjajnim pristupom glazbi i ozbiljnosti u svemu što radi. Imao je već prilike nastupati i vani sa, i oduševio i brojnu publiku van Hrvatske, a eto sada će nastupiti i na mojoj rođendanskoj 500. mojem rođendanskom koncertu povodom 500. izdanja Izvorišta, a sve naravno zato što je i njegov album Rod i bio prvo izdanje koje su Izvorišta objavili u suradnji sa Ginger Records kao izdavačkom kućom. Vuka slušamo naravno uživo u Močvari, a sada u nastavku emisije s tri pjesme, redo su to Svarog, Veles i Sijemo majkom.

0: spokosti do baza dohom.
1: Misija Domanije Vuk u nedjelju 19. srpnja na rođendanskom koncertu povodom 500. izdanja Izvorišta, a 7 dana nakon toga će na Ribnjaku nastupiti englesko-malijski duo Stranded Horse i Boubacar Sissoko. Oni na sjajan način spajaju sanjiv indie, folk i zapadnoafričku glazbu, a prošle godine su nas oduševili koncertom Močvari. O ovom koncertu ću nešto više pričati u sljedećoj emisiji, a ovaj put slušamo pjesmu The Warmth You Deserve. Nakon toga slušamo tri pjesme izvođača čije koncerte ćemo gledati na jesen i zimu. Prvo slušamo Lantidot i njihovu sjajnu pjesmu Shadows of Flowers on My Wall, a koju ćemo uživo slušati 14. listopada u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Slijedi Tom Skinner sa pjesmom Margaret Anne kao najava njegovog koncerta koji će se održati 19. studenog u Vintage Industrial Baru, a blok završavamo s pjesmom Pound of Place grupe Legend, čiji će se reunion koncert održati 10. ožujka sljedećeg godine u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. O svim ovim koncertima ćete, htjeli ne htjeli, još puno puta slušati u sljedećim emisijama Izvorišta. Do tada poslušajte ove pjesme, a vidimo se u nedjelju u Močvari na koncertnoj proslavi 500. izdanja Izvorišta sa Sjedumani i Vukom. Moje ime je Emir Fulura i slušate još uvijek Izvorišta 502, a slušamo se nakon toga opet sljedećeg tjedna.

0: Evo ga, dobar dan i dobrodošli u 500. izdanje Izvorišta. Je emisija koja se emitira već 15 godina na Radio Studentu, na Radio Rože, KLFM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Tu sam ovako, uživo sam, nisam bio odavno uživo, pa je bilo puno malo greškica na početku, ali šta ćemo, to je baš čar onoga toga da sam uživo, kao što je drug Nenad Kovačić, koji je već tu u studiju sa mnom rekao, pa lako Emire fora, a ne ovako doma snimiš, onda bi to sve samo ponovo stavio i to je to. Uglavnom, 500. emisija Izvorišta, znači 500. emisija.
1: Alo.
0: Znaš šta, ono, ne, pokušao sam ono neki monolog sebi spremiti povodom ovoga, ali ništa, našo. Nisam, počelo je 2011. na Pot listi, nakon toga je prešlo na Radio Student, nakon toga su ostale radijske postaje. Prošle godine mi je Chris Ekman je na jednom druženju rekao, e čovječe, pa ti trebaš to obilježiti, pa evo, obilježit ćemo tako trosatnim specijalom, gdje sam pozvao i neke svoje drage prijatelje, glazbenike i goste da i oni izaberu poneke pjesmu. Nenad Kovačić je tu, kasnije ćemo još malo pričati o povijesti Izvorišta. Nenade, bok, dobar dan i dobrodošao.
1: Česi Emire, pozdrav veliki tebi i svim slušateljicama i slušateljima i ono, svaka čast na 500. Emisiji. Evo, šta da kažem? Hvala ti na svemu i na svim otkrivenim albumima. Volio bih da sam mogao i više Izvorišta slušat, ali ajde, nešto sam ih ipak uhvatio. Što u trenutku, što onda retrogradno nakon. Ili gledao te tvoje sve silne liste. Čekaj, ne znam kako se zovu sve te platforme.
0: Substack je sad zadnji. To mi je otkriće zadnje nekoliko godina, moram priznati da Substack jako volim. Ali dobro, nećemo sad hvaliti samo mene. Hoćemo i tebe. Ne znam, što radiš u zadnje vrijeme? Pohvali nam se.
1: Pa vidi. Joj. Svega. Dosta ziđam. Vratio sam se konačno gradnji svoje kuće.
0: Super.
1: I ali naravno pitao si me više što radim.
0: Ne, ovo je važnije.
1: Ali to je, ljudi, znači mi smo svi otuđeni od manualnog rada. Manualni rad, vjerujem, kad nije ono za pare i kad nije da se ubijaš od njega, ali pogotovo kad radiš sebi, to je toliko ispunjavajuće i smisleno i dobro da bi preporučio svakome da dođe pomoć prijatelju, prijateljici u gradnji nečega. Ne mora možda nužno biti gradnja, ali taj neki manualni fizički rad nekom će možda biti smiješno ovo što sad pričam, ali ja kao dijete iz grada rijetko kad sam imao priliku i ono, fakat je dobro, fakat je zakon.
0: Ja. Da. Nenad inače gradi svoju kuću na poluprirodan, ili takako, dosta prirode, ali malo ipak intervencije.
1: Ja, sve, djelomice građene od prirodnih materijala.
0: Jebeno.
1: Da.
0: Smijemo psovat, samo ti kažem.
1: Ok, hvala.
0: Ali muzički, rekao je Nenad, Emire, mogu ti doći odmah na početku emisije jer juri na probu Antenata.
1: E, čovječe, pa to je, pazi, ekskluziva.
0: Evo.
1: Ekskluziva, o, Emire. Tako je. 500-ta, pazi, mnogi bi svrstali Antenatu neki world, tako
0: može,
1: da je legit najaviti nešto od Antenata ovdje. Pa to je zapravo svojevrsni povratak na scenu Antenata, jer nas stvarno dugo nije bilo, sa tu i tamo nekim sporadičnim koncertom ili koncertićem. I vraćamo se, sviramo u Zlarinu 11.7., prvi koncert sa novim gitaristom Matijom Brajkovićem iz Porto Morta, koji je nedavno objavio fenomenalan album Minimum. I isto tako vjerujem da su ga mnogi već poslušali.
0: Da, Studentu se redovno vrati.
1: Da. I Matija je došao u Antenat prije koji mjesec i evo krstit ćemo ga na Zlarinu. A osim te svirke jedne koju imamo dogovorenu, velika novost da na jesen snimamo album, zapravo završavamo Zaista ovaj put završavamo materijal i mislim se rekao to puno puta, ali
0: zato
1: sad smo
0: ovaj
1: zanos, ova renesansa sad predugo traje, nije naš ono tjedan dana renesanse benda, nego traje već nekih 2-3 mjeseca i fakat su stvari pri samom kraju i ono dogovaramo već lagano neki datum snimanja. I jako, jako se veselim jer mi je osobno baš falio taj bend u životu.
0: A s tog benda i sve počelo.
1: Pa tog benda i sve počelo i to je jedini bend u kojem pjevam i u kojem skačem. I kužim da mi ta vrst pražnjenja da mi fali bez obzira na sve super projekte koji se dešavaju i svakakve ludorije i noviteti, ali ovo mi nekako baš falilo i osjećam da nije još vrijeme da stanemo, odnosno nisam ja jedini koji to osjeća i ostatak benda, tako da evo, uz Matiju koji nam je dao malo novog vjetra u leđa sigurno, znaju svi dobro vjerojatno ono neki naš dugovječni bendovi znaju što znači kad dođe ovaj novi član, a evo mi ćemo Emire, ti slaviš 500 tu obljetnicu, mi ćemo iduće godine 2027. proslaviti 30. obljetnicu postojanja. Tako da, iako da, zaista zadnje, ja znam, 3-4 godine, možda i više, zadnjih 5 godina smo stvarno bili ono low maintenance, baš smo ono tu i tamo bi se pojavili i okej, očito nam je trebalo to da malo stanemo, skoro pa skroz stanemo, ali evo, vraćamo se, najavljujem vraćanje Antenata na scenu.
0: Što se tiče ostalih projekata, to bi bilo stvarno malo, uzeo bi mi cijele 3 sata emisije, pa ti neću pričati o ostalim projektima, glazbenim i kazališnim i filmskim i stvarno televizijskim, zapravo više televizijskim nego filmskim, ali ono što moram pohvaliti je projekt koji vodiš koliko već 2 nešto godine, Iza ugla uho svijeta, koji...
1: Evo dvije točno.
0: Da, koncertu si rekao kad je bila Sanjko Namčilak da je to točno bilo 2 godine. Ajde, zamisliti da ljudi nemaju pojma, pa nam predstavi šta je to, iako vjerujem da većina slušatelja zna o čemu se radi.
1: Iza ugla uho svijeta je jedan koncertni ciklus u Centru kulture Ribnjak, koji sam počeo raditi na tome prije 2 godine na poziv Pavlice Bajsić, ravnateljice centra. Znači, inače taj centar poznat po pregršt inkluzivnih programa, vezanih za imigraciju, za imigrante, što vezanih za inkluzivni u smislu međugeneracijski, za stariju populaciju, za djecu i tako dalje. Stvarno je centar čuda napravio zadnjih nekoliko godina i jedan od programa je Iza ugla uho svijeta, koji zapravo nudi prostor, stage raznim imigrantima bilo kojeg koji su doseli u Hrvatsku iz bilo kojeg razloga, bilo da su izbjeglice, bilo da su azilanti, bilo da su strani radnici, ili čisto, ne znam, stvarno ima svakakvih priča, i bave se glazbom i kroz taj program dobivaju prostor da nastupe, a vrlo, vrlo često se zapravo dešavaju, to je zapravo i cilj tog programa glavni, da se dese neke suradnje sa lokalnim muzičarima. Tako da fakat je bilo, do sad je bilo nekih 20-ak izdanja, a povremeno radimo i internacionalna izdanja, a neka i u suradnji s izvorištima su već se desila, a neka će se još i desiti. Tako da mislim da isto jedan lijepi, rekao bi, smisleni program. Evo, zadnje je bilo povodom obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica, a prije toga je bilo Međunarodni dan Afrike, kako se zove, di se baš okupio bend jedan samo za tu priliku od Afrikanaca i Afrikanki koji žive tu i lokalnih muzičara. Bend je dobio ime Tribe of Many i čak je, znam da su dobili neke ponude za svirku. Zatim. Tako da, evo.
0: Da, super projekt i svakako ljudi pratite Centar kulture?
1: Novo je Centar kulture.
0: Centar kulture Ribnjak, da. Pardon. Iza ugla uha svijeta definitivno. Mi ćemo sada, svaki od mojih gostiju bit će tu kasnije u studiju Dunja Bahtjarević, telefonski ćemo se čuti sa Brankom Goranom Farkašom. Zato što je Branko Matajan, ali to je isti, pa Goranom Farkašom i Ivanom
1: Danas Grabenski. Ga je neko nazvao prosti Damir Farkaš.
0: Eto, vidiš. Svakome sam dao da izaberu po tri pjesme. Tvoje pjesme su Lankum, Hunting the Wren, Branko Mataja, Susti Bagram Beli i Asma Hamzoui and Bnat, kako bi to se pročitalo, Timbuktu, pjesma La Fu, zašto te tri?
1: E, pa znaš šta, kad si mi rekao odaberi, odmah ću, ja sam odabrao pet pjesama.
0: Jeste, kasnije ćemo jednu pustiti zajedno kad dođe Dunja.
1: Da, a jedna je možda preduga.
0: To ćemo vidjeti da stanemo kasnije.
1: $75 bill, ali oprosti, naravno da je teško jako napraviti neku selekciju. Imaš jako težak posao, Emire, a pogotovo kad ti neko kaže daj mi tri pjesme. Ja mislim da si ti rekao 3-4, ja sam možda čak rekao, ne znam, ali ja sam zapamtio pet, pa sam ti poslao pet. A ove tri, pa Lankam je jedan bend, odmah ću sve tri
0: objasniti. Naravno.
1: Lankam je jedan bend iz Irske u kojoj sam se ja strahovito zaljubio zahvaljujući mom prijatelju i kolegi violinisti Dara Quinn, koji svira u projektu Shant Electronique, koji Emir isto, hvala Bogu, hvala ti Emire, pratiš u svojim emisijama. I otkrio mi je to kao ono, joj, nisi čuo ovo, i ima par godina tome. I ja sam taj njihov predzadnji album slušao ono kad se zakačiš na nešto pa slušaš bez prekida. To je, mislim da je ovo zadnja stvar sa tog albuma, ja ako se ne varam. I baš sam se zaljubio u njihove, kako jako brinu, znači to je traditional irski band koji je u suštini, to su bar, ima mi jako puno panka unutra, ali ne toliko panka u zvuku, u smislu, ne znam, ono, punkerskog žanra.
0: One, two, three, four.
1: Da, nego jako briju na sound, briju dosta na onako nekakvu drone spiku eksperimentalu, što se možda u ovoj pjesmi neće čuti. Na kraju krajeva izgledaju svi ko stare punkerčine. A često se nekako zapravo punk i irski folk se dobro slažu u raznim kontekstima. I stvarno sam se zaljubio te bendi i glasovi njihovi su mi genijalni. A onda, kad smo bili sa Šantom, prosti jedna kratka anegdota vezana uz Lankom, bili mi sa Šantom Elektronikom na turneji u Irskoj. I zadnji koncert u Dublinu, i uglavnom smo svirali po zapadnoj obali Irske, jedno 4-5 gradova, i zadnji u Dublinu. I mene, Sašije, bila je neka vožnja od par sati, Sašije me temperaturčina neka na putu za Dublin, večer poslije kad dođem u Zagreb, skontam da je COVID, to je bilo neki zadnji val COVID-a ovog tamo, ne znam više koja je bila godina, i znači ja jedva taj koncert pod nekim paracetamolima odradim, super, i kao poslije idemo doma spavat, nešto smo po neka 2-3 stana i kao moramo otići do jednog puba vidjet neki session, kao moramo, i ja ajde dobro, popijem još jedan paracetamol, šta ću. I tamo svira, na sessionu svira lik iz Lankama, gitarista. I ja si umišljam da imam posebnu vezu sa tim bendom, zato što u nekom trenu mu neko dobaci, inače su fascinantni ti običaji džemova u Irskoj, stvarno posebni doživljaj, i kako respektiraju muzičare i kak je dio fakat tradicije ti džemovi, i nekomu dobaci kao ajde sviraj neki punk, tako nešto, i on krene svirat Green Day, a pun pub, i on krene svirat Green Day, Basket Case, vjerojatno najpoznatiju pjesmu od Green Day-a, i dođe do druge strofe i ne može se sjetiti, i niko u pubu se ne sjeti osim mene i ja na šanku, i krenem pjevat drugu strofu, i onda smo skupa, onda sam malo prisjetio, i onda smo skupa nas dvoje pjevali do kraja Green Day, Basket Case. I onda sam ja tako si umišljam kako smo ja i gitarista iz Lenkoma, friendovi.
0: Pa kako ne?
1: Ali mi je baš bilo to kao, baš sam ono fan, pravi fan u pravom smislu te riječi i onda mi je baš bilo kao wow, jebote, pjevam sa likom iz Lankama. Stvarno odličan bend i znam da sam par ljudi sam to isfuro za koje sam mislio da bi mi se moglo svidjet i zakačilo se još par ljudi na Lankom, a ne, bili su prošle godine na Mentu, pa smo ih i vidjeli i live i genijalan bend.
0: Sjećam se kako smo izgledali u prvom redu svi.
1: Da, bilo je isto, bilo ono fanovsko uzbuđenje kao, Isuse, kad ćemo ih fakat sad čute. I šta je iduće ovaj...
0: Mataja?
1: Mataja, ne znam više ko mi je bio tutnuo Mataju, koji se negdje izdigo iz mrtvih, jer čovjek je umro, pa ne znam koliko ima godina, ali sigurno 20-30 godina, možda, nisam siguran iskreno, jedan put sam pogledao, ali pokojni Mataja, koji je jugoslavenski gitarista koji živi u Americi i mislim da ga je, da li ga je Brian Eno ili David Byrne, vidiš, nekako uvijek ta dva lika vežem skupa, neko ga je stavio na neku rođendansku playlistu, neko ga je otkrio i onda je meni neko to tutno, daj čuj ovog lika. Genijalno, jer to su 70. rane 70. Čovjek je svirao, zove se, mislim, ovaj album Folk Music, Folk ili Traditional Music of Jugoslavia i predivno je svirao, sa električnom gitarom je svirao, sa onako puno eha i reverba i delaya, što mi nekako jako progresivno mi se čini. Naravno, mislim, 70. su u mnogo čemu, ma mislim, bile su realno puno progresivnije nego danas, ali mi je fakat jako lijepo bilo čuti album i predivna izvedba, što nekih tradicionalnih, što nekih takozvanih starogradskih pjesama. Čak ima i kolo neko, da li je Užičko ili koje, ne znam. Ali i to sam jedno vrijeme isto onako baš dosta slušao. A još lik me podsjeća, izgledom me podsjeća na Luku Čapetu za jedno 20-30 godina. A i u zvuku, baš mi ima neka poveznica. Sjeća se da sam i njemu bio slao, e Buraz, ovo si ti iz 70-ih.
0: I na kraju Asma.
1: I na kraju malo gnave. Mislim, prvo što je, vjerojatno nema puno ženskih gnava bendova.
0: Ona je prva.
1: Šta?
0: Ona je među prvima. Da. Ona je među prvima što je svirala, pomozi mi, sad sam blokirao, pomozi mi.
1: Mahmud Gimbri.
0: Gimbri je.
1: Gimbri, da.
0: Ona je, ja mislim, jedna od rijetkih, jer je tamo ženama bilo zabranjeno da sviraju do prije 50. godina uopće.
1: Da, tako da evo, kažem, jedan od rijetkih, što kažeš ti, jedan od prvih ženskih gnava bendova. Mene naprosto ta gnava mi radi nešto... što mi ne radi ni jedna druga muzika, dok mi neke druge muzike rade nešto drugo, ali obožavam gnavu i evo, nekako mi je bila želja da i malo gnave dođe danas u izvorišta.
0: Možda i da ja nisam pustio. Kad si ti stavio Asmu, ja sam onda odustao od Asme, jednostavno.
1: Evo, izvini.
0: No je, taman, još bolje. Nema da hvala ti puno. Sretno sa Antenatom, sretno sa svim ovim ostalim projektima. Sigurno Radio Student to prati, to znam. A mi sada slušamo Lankum, Branka Mataju, te Asmu Hamzavi i Mdat Tembuktu u 500. jebenti. 500. izvorištima.
1: Hvala Emire na pozivu i sretno još jedno.
0: I još 500, a?
1: Barem.
0: Barem, misliš da će... A, evo ga, Lankum kreće. Bok!

Asmaham Zuim, da Timbuktu Lafu kao pjesma, treća od tri pjesme koje je izabrao Nenad Kovačić, moj prvi večerašnji gost u izvorištima 500, a evo današnja emisija, uglavnom što se tiče mog izbora glazbe su pjesme puštane sa ploča, pa ćete mi se, ispričavam se za nekim potencijalnim tehničkim pogreškama, jer nisam jako odavno puštao s ploča sa radio student, na radio studentu, ali... No, ko radi taj griješi, ja imam pravo valjda i griješiti u svojoj emisiji. Sljedećoj blok, dvije pjesme koje biti nemaju nikakve veze jedna s drugim, osim što se meni obje jako sviđaju. Prvo, ba neću ih uopće navijati, pustit ću dvije pjesme sljedeće, a onda ćemo onda će se javiti valjda telefonski Goran Farkaš ide, znači dvije pjesme sa ploča, valjda će biti sve u redu na početku, ispričavam se na početku bio, nismo Nenad i ja baš znali u prve tri sekunde Fatoumata Diawara pustiti, izgasiti jeho, a moram reći, zaboravio sam na početku, pustio sam Fatoumatu Diawaru na početku i mislim zato što je Fatoumata Diawara i taj njen prvi album, to je bio jedan od dva albuma koje sam predstavljao u prvoj emisiji Izvorišta tamo 2011. U jesen 2011. godine, osim toga bio je tu Bombino, kasnije ćemo, ako valjda bude mjesta, podio sam pravo previše muzike, ko zna što će se dogoditi do kraja, ali uglavnom nije ni bitno, meni je puno važno da će tu biti puno dragi gosti, uglavnom šta sam rekao, neću najavljiva, malo ću sa Nampa, Lehar Tapes u sljedeće dvije pjesme Izvorišta.

Aruža, Tab, Ratki Rani, pjesma koju sam jako puno puta puštao u posljednjih godina u izvorištima, eto, nakon najavljenih sa nami Lehar Tapesa, pustio sam zato što imamo nekih problema s telefonom, pa ne mogu doći do Gorana Farkaša iz Veje, koji se upravo sprema na probu Veje, pa ne znamo ćemo ga uspjeti kasnije dobiti na telefon, ali evo, poslao je tri pjesme koje je on izabrao, pa nažalost tako ga ne čujemo u eteru, probat ću ga sad to riješiti. Ja ću svejedno pustiti sa te njegove tri pjesme koje bi on ja najavio puno bolje, nadamo se da ću ga uspjeti dobiti, pa za svaki slučaj. Prije toga, eto, prije nego što pokušamo još jedanput dobiti, slušamo redom njegov izbor, znači grupa Artu i pjesma A la Bord Janu Pan. Nakon toga njegov favorit, iako je mislio izostaje pa sam ga uspio nagovoriti, to je grupa i pjesma Muse, i na kraju Jose Luis Romero i Aleboria Manguero u zagrada Olvida Me. On je predložio verziju od portugalskog DJ-a Omirija. Ja sam mu rekao da je ovaj original ipak nešto malo bolji, ja se usuđen tako reći, ah, kako je moja emisija, imam i pravo da mu to kažem, šalim se. Uglavnom, Artu grupa i Jose Luis Romero i Aleboria, a evo pokušat ćemo dobiti Gorana na telefon, ako dobijemo u sred pjesme pa ćemo ga dignuti u sred, ali probat ćemo, to ne radimo. Slušamo pjesme koje je Goran Farkaš odabrao za 500. izdanje Izvorišta.

0: Evo ga, telefon zvoni, pokušavamo riješiti telefonske probleme, ali ja sam u biti odustao od rješavanja, jednostavno. U međuvremenu je Dunja Bahtijarović se priključila. Dunja, bok.
1: Zdravo, jesam na dobrom mikrofonu.
0: Jesi. Središnji, studio mikrofon 2. Kasnije ćemo malo izabrati tvoje pjesme, ali komentirala si kad si slušala Nenada od doma i sad kad si slušala Goranu izbor, vidi, biramo iste pjesme.
1: Iste, mislim, dobro, vidi se valjda i da smo prijatelji.
0: Da.
1: Možda i do toga. Ali da, imala sam ja isto, baš istu pjesmu od Lancoma sam imala najužem izboru, ali sam znala da će nešto. Vjerovatno njihovo. I ovu anegdotu koju je ispričao
0: je super anegdota.
1: Sam ja isto htjela ispričati, ali mogu ispričati svoju verziju toga, jer sam ja zapravo teško oboljela od COVID-a u toku te turneje u Irskoj. Nisam znala da je COVID, ali to je ispalo kasnije da je. I onda nakon tog koncerta, kad smo se podijelili u dvije ekipe koje su išli u dvije kuće, ja nisam bila u Nenadovoj ekipi koja je upoznala likove iz Lancoma, nego sam otišla kući jer sam bila bolesna. Tako da je to bio moje iskustvo potpuno drugčije.
0: Priča još nešto malo, jer pokušamo Gorana dobiti telefon.
1: Jao, sama u eteru. Najgore mi je kad mi neko kaže priča.
0: Evo Gorane. Halo Gorane.
2: Halo Emre.
0: Bok. Evo i Dunja je s nama u studiju.
1: Zdravo Gorane.
2: Zdravo Dunja.
0: Bok. Evo Gorane, mi smo bilo je borbe dok sam savladao kompliciranu tehniku biranja izlaza iz Radio Studenta. Pa sam pustio tvoje pjesme, tvoj izbor, to su bili Artu grupa i nisam ti dopustio da bude o miri, nego sam ti pustio originalnu verziju Jose Luis Romero i Ali Borja. Pa hajde mi nešto reci, jer znam da Vea čeka da ti vi počnete na probu, je li tako trenutno?
2: Da, tako nekako, da.
0: Hajde, odreci mi onda kratko zašto ove tri pjesme.
2: Zašto ove tri pjesme? Pa ajmo početi od Hedne Garne.
0: Hedingarnu još nisam pustio, to ću kasnije pustiti, sorry.
2: Vidiš, kao, moram početi u Hedingarni ili ne?
0: Možeš, u Hedingarni, to ćemo kasnije staviti.
2: Mislim, to je jedan zanimljiv band koji kao, zapravo dolazi iz Švedske, ali su kao finska manjina gore. Mislim, to je samo jedan detaljčić, ali što se tiče pjesme je meni super, jer u principu s minimalno kao neke elektronike to... koja drži zapravo pozadinu tradicijskim instrumentima koji svira jedno klasičnu skandinavsku folk pjesmu, cepa, gruva, zapoludi dobro. Zato mi je super minimalistična stvar. Onda što smo rekli dalje, onda smo šli na Familiar Tu.
0: Da, Familiar Tu, da.
2: Satani ludi, koja mislim nažalost više ne sviraju, ili sviraju, nešto su bili oni off, ali već dugo niz godina postoje. A pjesma je, mislim, oni su svoje nekako postanje čak i napravili oko Hrdi Grdija, ili kako god ga već oni zovu, nemam pojma.
0: A pjesma je baš dosta je živčana.
2: Dosta je živčana. Pa da, cijeli taj nekako albumin je poprilično ljut. I ljuta i pjesma nekako, ne znam, možda osjećaj dana, ne znam, malo je živčano.
0: Da. A onda smo slušali grupu, pjesmu koju sam ti ja dodao unutra, zato što ti to voliš mladim rockerima puštati, pazino je tako?
2: Pa da, pogotovo baš malo žešnji rockerima, metalcima, da čuju kako se pravi drop radi sa drombuljom, švikalnicom, nekakvim perkusijama, violončelom i violinom. I mislim, zapravo super je projekt. Grupa je isto iz Švedske band, ali ta album, konkretno još nekoliko albuma su snimili u gostovanju u nekoj drugoj državi, recimo ovo je bila, ja mislim,
0: Poljska.
2: I pjesma je baš razbijačina.
0: Da. I Jose Luis Romero i Aliborija Manguero u zagrade Olvida me, pjesma koju ja uvijek puštam na svojim DJ setovima, baš uvijek.
2: Baš uvijek, ja.
0: Baš uvijek. Treba. Baš uvijek. I uvijek je dobra reakcija.
2: Kad je već party, ono, za 500, ono, to baš bude party.
0: Da. Dobro, Gorane, hvala ti što se javio. Znam da ostatak benda čeka na probu, sretno na probi i čujemo se dalje.
2: Hvala na pozivu, čujemo se i danas, stavi dalje, to je to.
0: A, pa još samo 500 sam odlučio, može?
2: Još samo 500, može.
0: Ajde, dobro. Eto. Eto, Dunja, čuli smo Gorana.
1: Čuli smo ga. Ja kad sam došla, bilo je, Emir mi je pričao o tehničkim problemima, bila je malo kao napeta atmosfera.
0: A sad je već bolje.
1: Sad je već bolje.
0: Sad je već bolje.
1: Pa onda ti tom prilikom mogu reći čestitam ti na 500 emisija.
0: Hvala.
1: Nevjerovatno. I hvala ti na 500 emisija isto.
0: Hvala tebi. A ja ću sada, kasnije ćemo slušati tvoje, pošto si ti si se malo pa će, da si podijela dupli blok, pa ćemo kako ćeš biti.
1: Ma
0: tu
1: ne moramo sve, samo
0: pa
1: sam
0: ne moramo sve, ali ćemo se poigrati. Ja ću sada u Eter, znači, je znaš ti za izdavačku kuću Analog Afrika?
1: Ne, zapravo.
0: U biti Analog Afrika je jedna od meni osobno najdražih izdavačkih kuća koja se bavi isključivo diganjem, znači starih albuma. Da nije bilo njih, ne bi nikad čuo za orkestre Poliritmu, da kao to novu. Mislim, ne bi nikad čuo, sigurno bi čuo, ali dosta kasnije čuo. Sami Ben Redžep se zove čovjek koji je vlasnik Analog Afrike, koji je izdao do sada nekih 50-ak, 60-ak, uglavnom su dupli vinili. To je nešto, toliko bogatstvo afričke glazbe. Kasnije je otišao i na Južnu Ameriku, ima dosta iz Južne Amerike. Ja ću danas pustiti sa dvije fantastične kompilacije. Prva se zove African Stream Contest Rowan Psychedelic Afro Sounds from Benin and Togo 70s. Znači, 70. godine i moja ta najdraža grupa, orkestra Poliritmu da Kotonou, pjesma se zove Gbeti Madjro. A nakon toga idemo u Burkina Faso, također 70. godine. Album se zove Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, ili Faso, ne znam, ja kažem Faso, kako bi ti rekla?
1: Ja kažem Faso, ali baš razmišljam kako zapravo ne znam.
0: Pa ja isto ne znam, meni je nekako Faso kao ono, Fasovost.
1: bolje ti zvuči, dobro.
0: Bolje mi zvuči. Tu sam doslovno mogu ono šest, mislim, mogu sam i s ove African String Contest, jedna baš ono brutalno dobra kompilacija. Ovdje sam odabrao, ako se dobro sjećam, da, Abdullahi Sise se zove glazbenik, pjesma se zove Kodjugu. Mislim, to mi je dosta važno, da sam baš sada htio da ima da je taj mali blokić, to je 7-8 minuta Analog Afrike, zato što dosta ljudi u biti ne znaju šta se događalo u Africi, glazba 70-ih, 80-ih godina, gdje je bilo jako puno funka, jako puno u Etiopiji džeza i gdje su tamošnji glazbenici bili na neki način produžena ruka, tad su se ono te države borile za nezavisnost postkolonijalnu, jeli, i bilo je tu naravno kasnije svakakvi grubi stvari u toj nezavisnosti, a to je jedno zlatno doba je bilo, kultura je jako cvjetala. Ja se sjećam kad sam gledao, kad sam proučavao recimo Felu Kutija, u Nigeriji je bilo tih godina tipa 15-ak izdavačkih kuća. Orkestra Poliritmu de Cotonou je konkretno u Zenit se zvao klubu u Beninu, kako se zove, glavni grad Benina, sad sam blokirao, ali nije bitno, je svirao svaki dan po 5 sati. A u Beninu je nastao vudu, tako da možeš misliti kako je to izgledalo. Uglavnom, čućete sada orkestar Poliritmu de Cotonou, a onda Abdullahi Sise, a onda ćemo se Dunja i ja dogovoriti zajedno što ćemo iza. Može?
1: Mm-hmm.
0: Ajde.

0: Eto, takva se glazba svirala u Africi 70. godina. Hvala slušatelju koji nisam pitao ime, ispričavam se na tome, koji me odmah rekao da nije Faso, nego je Faso, i ispričao je razno raznih teorija, ne teorija, nego priča o toj državi. Nažalost, ja sam bio koncentriran više na miksanje ovoga. Ispričavam se, ali sljedeći put kad bude neka prilika, kad budemo pustali glazbu iz Burkina Faso, zamolit ću ga da opet, pa ćemo ga uključiti u eter da nas pouči svima nešto. Dunja, zajedno smo tu među mojim pločama izabrali dvije pjesme koje ćemo sada pustiti, pa eto, ti si rekla kad si vidjela došla do ploče Par Kiha da baš jako voliš tu ploču.
1: Da, baš je jako volim. Puno sam je slušala. I ta Communion mi je nekako bolje sjela nego ova sljedeća.
0: Ja se slažem.
1: Da, iako kao, mislim, slušala sam i tu drugu. Kako se ona druga zove?
0: Ima iza toga još 2-3 albuma, samo da kažem.
1: Ja negdje, pa ja nemam kapaciteta slušati kao u srednjoj školi sve albume nekog izvođača, nego onako kao vrtim 2-3. Inače, jako volim slušati albume jako dugo. Ja slušam, ne znam, 3 albuma godišnje, mislim nije, ali kao,
0: znam, vrtiš.
1: Zaglavim se na 3 albuma godišnje, poslušam i neke druge, ali kao, baš, da. Da.
0: Ja Communion jako volim. Dapače, ova pjesma Communion je jedna od onih mojih trik pjesama kada hoću nekome objasniti šta to ja slušam. Jedna od tih trik pjesama je Communion i u pravilu svi padu na tu pjesmu.
1: Ok. Ja sam isto puštala drugim ljudima i uglavnom su, da. Mislim da možda iznenadi, kao ljudi očekuju nešto drugo od world musica, pa...
0: Pa mislim sad, ono, široka je debata šta je world music, šta je ne. Mislim, Par Kiha svira neoklasičnu glazbu, amo tako da. To nazvat, na tradicijskim instrumentima, ukratko. I sad automatski se to može smatrati world musicom, ali o tom potom znamo i svi šta anglosaksonci prije svega misle o tom nazivu, ali neću se time danas baviti jer sam dobre volje. Nakon toga slušamo moju dragu prijateljicu Mariju Mazzotu. Šta smo rekli, nismo se dogovorili, aj ti izabere dove dvije. Koja je tebi bolja? Da, Skura Maja je ono baš srce parajuća. Dobro,
1: da,
0: dođi.
1: Ali meni je nekako...
0: Onda Amore Amaro.
1: Da.
0: Ipak Amore Amaro.
1: Ona onako više heavy.
0: Da, heavy je,
1: baš je onako...
0: A i Marija Mazzota može proći kao jedna od trik pjesama, stvarno, kao hoćeš nekome pokazati šta sve žena može s glasom, to je ono... Marija draga. A Marija je Mazzota će, evo to mogu sada reći, Izvorišta 500 će imati 2 koncertna događaja. Mi je bila neka ideja prvotno da napravi neki festival, ali posljednjih nije ni bitno zašto nisam baš se mogao to izorganizirati kako sam ja želio, tako da će 19.7. znači za 18 dana u Močvari svirati Misije Dumani i Vuk, zato što je to i prvo izdanje Izvorišta kao labela, a Misije Dumani, mislim da nemam zašto objašnjavati zašto Misije Dumani, jer to je ipak najveći frendovi ove emisije. I Dunja, ti si žalosna što tada nećeš biti u Zagrebu, jer ste imali sjajan koncert prije 2 godine zajednički.
1: Da, jako bih voljela vidjeti ponovo.
0: Doći li 6. put, sigurno.
1: Da, sigurno.
0: A drugi koncert će biti, da budemo u Frendovskom, tamo 1.10. ako se dobro sjećam datuma, Marija Mazzota, evo to prvi put najavljujem, bit će u Močvari, a ovaj put je vrijeme da dovedemo je sa triom, znači to je ipak ne ova onde postava, jer njihov tonac Filip Acak službeni bi me ubio da opet dođem samo sa harmonikašem, pa evo Filipe, za tebe ćemo organizirati koncert Marije Mazzote s triom, a do tada slušajte Par Kihu, pjesmu Communion i Mario Mazzotu pjesmu Amore Amaro, znači oba dvije naslovne pjesme sa njihovih albuma, pa ćemo nakon toga još neku pjesmicu, pa ćemo preći na Dunjin izbor za današnju emisiju.

Nana Benz do Togo, prije toga još dvije pjesme koje je odabrao Ivan Grobenski, prije toga je u studiju sa mnom bila Dunja Bahtjarević, prije toga smo se čuli sa Goranom Farkašom, prije toga je Nenad Kovačić bio u studiju, znači baš je onaj, baš mi je drago da se to sve izdogađalo. Boga mi, moram priznat, ova 2 sata i 40 minuta mi je jako, jako brzo prošlo, ostalo je tu jako puno ploča koje sam mislio da ću pustiti, ali nisam pustio, ali dvije doslovno moram, na dvije na koje se jako lijepo može plesati. Prva je ovako nekako meni posebno draga, moj najdraži album prošle godine i posebno draga ta ploča, slušat ćemo Derry Wilderim. Mogao bi svašta reći, ali ne, ok. Nakon toga slušamo Sabava Five, kako se zove, zaboravim uvijek ime, ispričavam se gospođi Yuriki, da, Yurika Hanashima, vokalistica, japanska glazbenica, koja je sa grupom Sabava Five, koju smo gledali 2 puta u Vintage-u u zadnjih godinu dana, snimila sjajnu ploču Kokoro. Slušamo istoimenu pjesmu sa tog albuma, kažem, dvije pjesme na koje se jako lijepo može plesati, pa se nadam da ćete eto zaplesati sa mnom. Ja ću sigurno tu zaplesati u studiju Radio Studenta, a nakon toga se čujemo još jedan put za zadnju odjavu.

Baš lijepa, lijepa pjesma, evo, predzadnja pjesma u današnjoj emisiji, 500. emisiji Izvorišta. Znaš, na početku sam, kad je bio Nenad tu, rekao kao da sam probao napraviti nekakav monolog, nešto da bi rekao nešto oko toga svega, ali moram priznati da da nemam baš nešto pametno. Mislim, mogao bi svašta tu sad nešto pričati, ali da mi je neko rekao tamo negdje, to je bilo jesen 2011. kada je i kad su Izvorišta prva objavljena na, nažalost, ugaslo i više nema na internetima stranici Potlista, tamo je bila kao obliku podcasta, već sam se bio godina prije toga nakačio na World Music, pa sam rekao, ajmo radi podcast. Pa je to išlo kao podcast, prvo je bilo neka redovni dvotjedni ritam, pa onda malo povremeni i tako dalje, da bi, evo, poruke dolaze, da bi nakon toga Hrvoje Magić me pozvao na Radio Student, vratio se na Radio Student jer sam prije toga godinama i bio dio Radio Studenta, tamo od kasnih 90-ih, 0-ih, pa sve do nekog nemilog događaja zbog kojeg sam se morao vratiti Dubrovnik, no nije to sada ni važno. Uglavnom, Izvorišta su živjela na Radio Studentu, pa se ne znam ko se sa prvi javio, ali nije ni bitno, nakon toga sada žive na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM-u, San Radio i Radio Bruškinu. Zahvalan sam svim urednicima svakog od tih radijskih postaja, zahvalan sam naravno prije svega svim slušateljima koji slušaju, koji me nekad nekad nisam ni svjestan koliko ljudi vole tu muziku. Ja sam baš, nekako mi je lijepo kada uspijem nekome dočarati svu tu bogatstvo glazbe koja se krije u cijelom svijetu i često spominjem oko tog izraza world music ili ne world music, smatra se kolonijalnim, ima neke stvari, ima nekog razloga da je, u biti glazbe ima toliko puno lijepe sa svih krajeva svijeta da mi uopće nije jasno zašto ljudi zaziru od tog slušanja. Evo, danas smo slušali sa svih kontinenta, rekao bih, ponešto. Hvala svima još jedan put, hvala svima što prate moj Facebook stranicu, Instagram profil, moj Substack, preplatite se na Substack. Substack jako volim, malo sam ga zanemario u zadnje vrijeme, ali obećavam, vratit ću se s nekim novim sadržajima. Da nije bilo ove radijske postaje, ove radijske emisije, ne bi bilo ni svih ovih koncerata, ni Vrela zvuka u Močvari. Hvala Kornelu i svima iz Močvare i hvala svim u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, u Vintage Industrial Baru, u Centru kulture Rimljaku, kazalištu Marina Držića, u kontejneru, gdje god sam radio koncerte i gdje god će i bit će i još puno. Iz Izvorišta, iz ove radijske emisije izašao ja de facto i moj cijeli život, jer sam nedavno i odlučio se baviti isključivo glazbom i to je jedna bila velika stvar za mene, da nije te bilo emisije tog podcasta 2011. ne bi se usudio napraviti tu veliku promjenu i raditi ono što stvarno volim, a ja ovo jako volim. I hvala vam što to prepoznajete i za kraj slušamo San Salvador pjesmu, kao malo prije sveko da neke pjesme uvijek puštam u setovima, sa San Salvador uvijek volim počet svoje DJ setove, iako to nije tipična pjesma za počet set. To je pjesma od 14 minuta, naslonja samo na vokale i udarat kaše. Evo, imao sam, nažalost je taj San Salvador se raspao na jedan ružan način i žao mi je zbog toga i možda bi ga ne bi trebalo puštati zbog toga, ali evo, pustit ću ga. Kad sam bio na tom koncertu prije par godina u Njemačkoj, u Augsburgu, doslovno sam isplakao cijeli koncert od euforije i sreće. Sada trudit ću se da ne plaćem, trudit ću se da uživam ovih 14 minuta, nadam se da ste vi uživali, ne samo ovih 14 minuta da ćete uživati, nego ova 3 sata, hvala Dunji, hvala Goranu, hvala Nenadu, hvala Ivanu što su se bili dio ove emisije,

Hvala svima vama i slušamo se već sljedećeg tjedna u 501. emisiji Izvorišta. Pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kal FM-a, San Radija i Radio Bruškina. Bilo je zadovoljstvo odraditi svih ovih 500 emisija, posebno je zadovoljstvo bilo odraditi ovu današnju 500. Slušamo se ljudi, budite dobri, volite jedne druge.

play some blues, huh?

when I loved her.